0: fatini man. Hey, nang uma puma mani. Mm. Ganje, hey, ganje.
1: Ay po.
0: Ganje.
1: Ay po.
0: Ganje.
1: Pati yan sa ganja.
0: Ay po. Ganje.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Ganje.
1: Pati yan sa ganje.
0: Ay po. Ganje.
1: Ay po.
0: Ganje.
1: Ganje.
0: Ganje. Pati yan sa ganje.
1: Ay po.
0: Ganje.
1: Ay, pati ni ganje.
0: Pati yan